0: and Hip Hop. YFM 102.5.
1: Dante, mara ho kulala kupu, dance kam, name kuti tere brazo. Abna ke me de, numan kam besu biya sere biti ko kusmoku, ajeku.